0: Olivia Dean.
1: So easy. Vo streda. Toľko jednostavno, da si go smeniš razpoloženie, to samo je dovolno da vidiš sonce i to je to. Go slušame Hugel.

sasvim relaksirana i opuštena vas sreda. Man I need. Olivia Dini, praveše društvo do svega. Koliko ljudi ti se potrebni za svadbu? Prašanje tog otvori Bojan Križaj. Legendarni od slovenečki skijač, čovjek od što nekogaš imaš i ljabnici ljudi okolo nego. Neudobno se oženi sa dugogodišnjata partnerka Špela Žle i napravio prilično neobična svadba. Voljubljanski zamok, dva para se venčali istovremeno, Bojan i Špela i nivnite prijatelji Aleš i Nina. I tuka dođa interesnoto. Nemale drugi gosti. Četvorica da si bili jedni na drugi svjedoci, to je bilo to. Nema spisak od 150 ljudi, nema... Ovo mora da se vikne zato što to i mene me vikna. Nema rodnina što se luti što sedel na pogrešna masa. Samo luđi to što na vistina sakale da bi da tamo. E se, ako se prašavam jas, jako povtor pa bi pravila svadba. Bi pravila so najmnogo 50. Da te slušnam tebe. Ako praviš svadba, koliko luđe ti se potrebni? 0726 07 777 na Viber.

zapjeva. Unstoppable, baš za onije rešitelni momenti koga ki se kažeš ne može mene niko sredat da mi uništi. Pa ušte ako i se pojavi ličnost koja samo ke ti bude podrška, koja je samo ke ti poda da raka za da uspeš pobrgovo to, e to je.